0: Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka
1: 32. Of course umeniumba kwa mfano wako, ila nilicho nacho ni mikono yako. Bila matakwa yako, wachawi fitina wote waja wa shetani, nalinizanga Mungu sikuoni. Basi

0: sema nji change siju mwaka gani
1: tajenga ncho kibanda
0: kushu nije kufa bora njipera
1: kuliko mpuzi changa
0: na mapenzi mtanange na gafadhila
1: na huo mejipanga kuna karamikia na kuna balia na kulavuhe mwapa
0: oh, yeah.

0: kusa kwanza bwana sifiwe
1: haleluya
0: tulogona mwaka hapinuya kuna kombe mpaka panda juu ya
1: pesa mchezo mcheza juu
0: peta misosi jiachie kula maisha yenyewe bora.